متبارک هستی تو هاشم خدای ما پادشاه عالم که مقدس نمودی ما را با میسباهایش و دستور فرمود به ما که روشن نماییم شمهای شبات را.